na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esu senye radi adumwa nankame ni mangwasyo nasu sadye ni panina wongwa radi.